کہ اے میرے وال آوے اے میرا کنڈا کٹے اے آدمی اگے ہویا انہیں جا کے او دے پیر وچوں کنڈا کٹ دیتا پیر دی پٹی بن دیتی اور رش بڑا خوش ہویا ہن دونوں دی دوستی ہو گئی او آدمی روز لکڑا اکٹھیاں کر کے ویچیا کردا سی ہن جدو بھی انہیں جنگل وچ جانا پالو نے لکڑا اکٹھیاں کر کے رکھ دینیا انہیں چک کے لکڑا پنڈ آ کے ویچ دینی بڑے پیسے کما لے اتوں تک تا ٹھیک رہے انہیں پلا کیتا اگوں نے بھی یہ مدد کیتی ایک دن ایسا ہویا لکڑا لین واسطے جنگل چ گیا پالو نے لکڑا اکٹھیاں کر کے رکھ دیتی سن اگے تے لکڑا لے کے واپس آ جاندا سی کہن لگا کیوں نہ کچھ گھڑیاں آرام کر لو اے درخت تھلے لما پی گیا تے پالو جڑا سی اے دے سرانے بہ گیا

تیرے مالک پھر جیڑا تینوں پا جائے، جیڑا تینوں چنگا لگے، جس تے تیری کرپا ہو جائے، او دی آرتی آپ منجور کر لیتے ہو، او دی آرتی سدر تے پروان ہو جاندی ہے، جو تس پاوے سو آرتی ہوئے، پائی آرتی منجور کی دی ہے، جیڑا او دی حکم وچ چلدا ہے، جیڑا او دی رضا وچ چلدا ہے، جیڑا او دی کہے مطابق چلدا ہے، جیڑا او دی آگیا وچ رہندا ہے، بس آرتی منجور اسے دی ہونی ہے، اسا ارداس کرنی ہے کہ اے میرے مالک تو کر کرپا اسی تیرے دسے مارگ تے چل سکیے، اے ساڈی آرتی ہے، کیونکہ اسی دنیا دی طرح آرتی نہیں کرنی، میں کل بھی ذکر کیتا سی، گرسکھ انہاں نیویاں وچ نہیں بدا ہویا جویں ایک ہندو دھرم مطابق تین ٹائم آرتی کیتی جاندی ہے، انہاں دے آرتی کرن دا کچھ ڈھنگ بھگت کبیر جی نے بانی وچ بڑا سندر کر کے درسایا، بھگت کبیر جی کہندے نے، سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پت آد سمائی، سن سندیا تیری دیو دیوا کر، سن مینز سنج، کسے پرکار دی کوئی ترشنا نہیں، کوئی بھاونا نہیں، مایا دا پرواو نہیں، مایا تو رہت، مایا تو نرلیپ، سن سنج جتھے کسی پرکار دی کوئی اچھا پرگٹ نہیں ہو رہی، سن